0: jërëjëf mbokk yi déglukat yi, su ko defee Bakk ba jib na. Ñu ànd ak yéen seen jàngale ci l'islam ak Cheikh Baye Mokhtar Touré ni ñu koy amalee rek ci subaak aljuma ju nekk rek ci waxtu wi. Cheikh Baye, ñu ngi lay nuyu di la wax rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.
1: Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu Mohamadul Amin Thiam.
0: Touré Mbaye, ni ngeen jàmm rek?
1: Alhamdulilahi rabbil alamin.
0: Macha allah, yal na yàlla yokk ko.
1: Amin.
0: Su ko defee ñu ànd ak yow, barnaamij baa ngi yow noonu, ñu ànd ak yow rek ci jàngale ci l'islam ci li ñuy ndil tey. Bismillah.
1: Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulilahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa ala dhalimin. Nahmaduhu ta'ala wa naskuruhu wa na'uzu billahi min zururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. أخوة المستمعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي جلدي bokki top west coast tu fi ci kotu delu ci wad nañ and ak yeen ci programme bi jangale ci l'islam yene ngi and ak sen mbokk Baye Mokhtar Touré Mohamadul Amin Thiam nekkal ñu ci walu machine bi ñi ngi sante borom bi tabaaraku wa ta'ala di ñaan ndolal di nuyu bokk yi yëpp nag koo xam ne ci waxtu wi yaa ngi ñiy déglu ñu ngi lay ñaanal yàlla nga xëy ci jàmm gont ci jàmm delluwaat ci njaboot gi ci jàmm te yàlla neexal bis bi ñi feebar itam yëg lu ñuy jàmbat ci seen yaram yal na leen yàlla saafara ci xanamug wér ñu ngi ñaan itam jàmm ak ndimbalal yàlla ci Gambia di ñaanal doom yi ci biir dëkk bi ak doom yi ci biti yépp ñu ànd ak karaange yàlla ak xam-xam xam-xam ak njub bokki programme bi tey fii ci west coast tu kootu danañ waxtaan ak suñ bopp maanaam fàttali suñ bopp fàttali jaami yàlla yi ñuy topp waaye rawatina njiit yi ñi nga xam ne ñoo ñi jiite ci diine ji ak ñi ñi jiite ci wàllu aada muy ci politique bi dinañ leen fàttali tey waxtaan wu aju ci boddeeku wante ci mbiram xeet ñi koy tuddee tafriqul unzari ñu ne tribalism mu nekk loo xam ne lu yàgg Gambia la waaye lu yàgg Afrika la waaye lu tilim la waaye lu yàlla bañ la waaye lu yunt yàlla Muhammadu daan haaye la sallallahu alayhi wa sallam su ko defee tey ñu may ñu nopp ñu waxtaan ci njiit yi nga xam ne ñu ngi ci suñ kanam moo xam dañ laa jiite ci diine ji dañ laa jiital ci diine ji wala ñu jiital la ci wàllu aduna te mooy aada wala mbooloo moo mënta jiite ba ci borom kër gi tafriqul unzari ci la ñuy waxtaan tey moom dafa mën a yàq de yàq bu rëy lay def tribalism yàq bu rëy lay def boo amee fàttaliku tuuti am na benn dëkk buñ doon ooyee South Africa fokk na ne ay junni junne doom adama sul nañ len ci bir souf ngir tafriqul unzari ta jeexul fa ba legi nak sarit sang fa dess ak yenen dekk yi ma tudut motax ci jeefi jahili la bok jahili manam jeef yi nga xamne ñu reer ñu ñek ñi ñoko daan def moy takale xet xet wi ñu gën xet wi ñu dekk sangam xet wi dekkun fi xet wi nangam nangam jeefi jahil la moy nit ku reere boromam wala ku top bakkanam nit dana xam deug waye bakkanam ñew genné ko ci waye amna ko xamne nak dafa xamut dafa reer su ko defé fossa ngi njid yoy yalla diñu natto ñi fatali suñ bop fatali len ñi baye xel bu baax waxtaan bi moy ñi fexé ba xam ñun suñ ciosan fan la kon danañ xam kan mo gën njid yoy nak ñenti xaj rek lañ ñi ci kanam nit ñi di wax ñenti xaj lañ daf ci am ko xamne rajulun ya'lamu wa ya'lamu annahu ya'lam kok lañ soxla moy waajo xamne xamna ta mom nanguna ne xamna lam xamit mu ng koy jëfëndeko mu ne koku fasaka halimun koku fatabi'uhu koku dañ koy top te diko deglu mom xamna xamna ne xamna lim xam mu ng koy wax te mu ng koy jëfé koku dañ koy top ki moy docteur biñ soxla ci wax kat yi nek ci kanam mbolo mi waye dafa am ko xamne ku jara baye xel la moy rajulun ya'lamu wala ya'lamu annahu ya'lam moy waajo xamne mom xamna de waye mom xamun ne xamna fasaka na'imun koku day nelaw koku fa nabbihu dañ ko e day nelaw ndax mom xamna waye mom xamun ne xamna mune yacc rek da fay am koko dafa melni ku nelaw dañ koy e ñettel bi moy rajulun la ya'lamu wa ya'lamu annahu la ya'lam waaji nga xamne mom xamut waye xamna ne mom xamut okay koko fasaka jahilun fahallimuhu koko dafa reer nañ ko xamal mom xamut waye nak xamna ne mom xamut toujours dana topé toujours dana laccé parce que mom xamul way xamna ne xamul buñ waxe mo na am ande xawma nanguna ñaka xamam gi koku dana nango laccé koku tanena koku buñ ko xamalé mo xam waye amna njit lo xamne rajulun la ya'lam wala ya'lamu annahu la ya'lam fasaka ahmaqun fajtanibuhu moy ko xamne mu ngi ci kanam nit ñi waye mom xamut waye xamul ne mom xamut mom dafa yaakar ne xamna koku moy musiba nak ci xed wi koku fasaka ahmaqun koku dofla nuñi def mune fajtani bo moy tundeku len ko parce que mom dem na ba nek kilifa nek ci kanam mbolo te mom xamut te li gëna graw mom xamul ne xamut mom fuñ tok rek mune man may wax lu xew mune may xalat te mom waxam du jup xalatam du jup waye nak faaw mu jox ko nit ñi leg leg nga am kilifa am da ngay am problème kelifa go xamne fum tok rek daf ne lum xalaat rek nañ ko def oleka mu laaj nit ñi seen xalaat ta mom xamut wayna dafa xamul ne mom xamut gis nga bo xamone ne xamut dana nango laaj nit ñi ne ah man de li ak li naka la wara deme waya kelifa gi gëna doy war moy kelifa go xamut ta mom xamul ne xamut dafa yaakar ne xamna bu nit ñi toge rek mom moy joxe ay diam defé len ni def ta kilifa la do ko meuna rombu wala bu wax joté ñi jox ko microphone wala ñi oko ci plateforme wala ci radio yi muy wax ta mom xamut ta dafa fogné xamna ta wallahi bari na ci suñu kilifa légui mota ñi bëgg é suñu bop ñi é mbolém jami yalla yi ñi bayyi xel ci li ñi tuddé tafriqul unzari tafriqul unzari boko xamut moy takalé aw xet manam xeer wo xamne ñom ñepp ño bok ci sa yow nga ñew tan ci bu la neex yëkëti tann bu la naqadi soufel ta ñom ñep ñuy benn borom bi di benn ciosan bi bi ci borom bi di wax daf na ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير برام تبارك وتعالى نين ين مبولم كوي نيت واخوت جوليت واخوت كو گم يالا ليك ليك nga deg mena ya ayuha allazina amanu bu waxe lolu xamal na ñe gem yalla ñoko mom lakin ote bi kuy dom adama ci nga bok nit rek la wax sune nit nak do waxatu language waxut der bu xonku ba waxut der bu ñuul ba waxut ku dekk gambia ak ku dekk saoudia ya ayuhan nas la yalla wax yen nit ñi sude yow mi may deg nit nga man nit la ñi ngay jakarle di jëflante ñom nit la xamal ni nit la yalla wax nga deglu lu yalla wax yalla mu ne bind na len amal len ngeen nek di goor ak jigen point jeexna bima len defé goor ak jigen goor ngay do wala jigen ma def len nak ay family ci gi nga santi ni outé ma def len xéet gis nga deri language yi yépp outé waye li yépp lutax mo ne li taarafu dama bëgg ngeen xamant waye bu len ci sukkandeku nak japp ne der bu xonko beek bu ñuul beek language sangam ak ku dekk sangam danañ gënante bu len sukkandeku ci lol de inna akramakum indallahi atqakum yalla mom kim japp ne mo gën moy ki gëna ragal yalla moy ki gëna jup ndax inna allaha halimun khabir yalla bu jangale aya setal badiyam ko motale turiyam ko motale turiy melo la ci yalla halim melo la ci yalla khabir melo la ci yalla halim moy ko xam khabir moy ko xam dara reeru ko ku deñ ko mbala lutax parce que da ngeen bëgg woné ak gëna lanté ci aw xéet yalla na len man xamna li ci bir ta dana len ko wax man halim la khabir la yene fi nek di jema gëna laté aw nit waye man xamna man yalla ta man khabir la benen aya mun ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin borom bi tabaarak wa ta'ala neena bu ngeen toge bam yag ngeen jot information moy ben xibar buñ bu len ñewele bala ngeen ci wax gestu len ci ndax leg leg say isil len xibar yaq sen xel isi fitna ci sen digeunte ngeen wax mujji commencer reccu li do hadith de aya la xam nga ne aya bi amna ñeerign ci jamono ndax ba muy wacc boba internet amut ba muy wacc Facebook ak TikTok amut way xolal tay xibaar ak lay ñewé ndey jor ci am moñ kanam gannaaw sa mobile bi bo xeyé taal ko rek da ngay gis gaay di soteeku ci xibaar yi di soteeku ku nekk dina wax ak yow bu ñeekoon dana am ku bëgg wax ak yow du mëna wax ak yow diiw di geej na ko gis waaw diiw geej na ko deg leg leg nga bind lettre bala mo yegg mu yagg waye legi da ngay fanan di tek sa baat baram di wax muy dem so xeye nga taal mobile bi fess del ak information muy xibar aha xibar yi bari nañ de est ce do def attention dank xibar yi bari nañ ci mobile bi de ngay tek ci nopp bi di deglu rek waye da nga wara nité am xam xam biñ wax legi moy xam ta xam ne xam nga ngay deglu wax ka di fan lañuy waxe leg leg nga gis ci njumte yu reey waye leg leg nga gis ci matay yu reey yu doy war ko alquran neena pour ngeen bañ di reccu seeni kaddu na ngeen di baye xel xibar yi xibar bi nga deg ci radio bi xibar ba nga deg ci television bi xibar bi la ñëwul ci Facebook bi xibar bi nga jot ci TikTok bi rawatine bi nga xamé né ay app dafa am légui app yo xamné dañen jël doom adama bi défer ko mu melni mom nga jakarlé muy wax nga fokk né moy wax ta fekk waxut app yo yi nga xamné moy yoré TikTok bi légui fofu rek buñ fa yeggé nit warna baye xalam ci lu né tok ci nopp bi rek mom mu né deug la jamono biñ doon jang serigne bi daf ñu daan wax ne bu len nek mbamam téré ne ko serigne bi luy mbamam téré mu ne luñ bind ci téré rek nga ne deug la manam yow téré bo jënd di lire rek lu wax nga fa ne deug la dedet amna ko xamne dafa tok di bind di talif ta lamuy wax du deug di ben moko tay wala mu juum wala mu fagné xamna ta xamut kon duhul luñ bind ci téré deug la rawati na jamono ji duhul lo deg ci TikTok deug la duhul lo gis ci video deug la li dohul deug sax man nañu wax ne mo upp ya'rifuna al-kalima an mawadi'i moy li al-quran waxone ne yahudi dañuy soppi de nga deug gi dañ koy cieñ waye jamono ji lolu mu ngi gëna feñ ci TikTok kon ku ci deglu xibar dal baye sa xel du wax kat yeppay wax deug du bind kat yeppay bind deug bu xibar ñewé nang ko gëstu bala nga koy genn diko tassaré waye partager len tassaré len like len loy like loy tassaré loy partager mba xam nga ko live bi ngay join ban fa sangi live la luñuy waxtane setal bu bax lañuy waxtane ndax amna development ci yow dana uddi am yokote ci yow wala ci sa njabot wala ci rewmi setal lolu lu jara baye xel la moy li alquran jangale legi in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu yalla nak nan tusi bo xamone bi jahal fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin so gisee ma di len wax lolu dama bañ rek ngeen reccu dem bam yag nga nan suma yegon duma ko wax man mako waxte lima wax du deug isin nga sa bop problem rawatina nak kelifa kelifa ci gëna doy war nak mota buñ deme ci njangalem yunitu yalla muhammadu sallallahu alaihi wasallam hajjim mujahaj ben yon sax la haji nak homra na ñent yon way ben yon la haji haj gog nga xamne da doon tagguto ak julit ñi nga xamne mbolam kuy jangale kat danaka wala nga nek imam khutba gi xam nga ko imam yu bari gis nañ khutba gi ndax danaka dafa fess del ci téré yi moy khutba gi yonent bi defon ci harafa ci bisu ajga ci waccayu fatum mom ndax dafa tagguto ak julit ñi bim ñewé amatur fi téméri fan bim ñipsé medina amatur téméri fan haj goga khutba gi jarna di fatali khutba gi li ci gëna bari yépp li yëneent bi wax moy tafriqul unzari moy ni nit ñi di def légui di takalé ay xéet di gëna laté ñukoy tuddé tribalism lolu mom la doon wax waxna ci khutba gané la fadla li harabiyyin ala ahjamiyyin wala li ahmarin ala aswad ila bi taqwa allah neena bu len dem bem yag ngeen yaakar ne arab yi ñoo gën ni ñi ñul ñi mam yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu len fokk ne lak arab dana tax nga gën nit ki nek arab dana tax nga gën ku ñul lak kat bi dana gën arab bi tubab bi gën na nit ku ñul ki gën na tubab bi soosé bi gën na pol bi mo gën saraxulé bi gën olof bi mo gën loolu yépp yonent yalla mat haye won nako neena baye len ko xel amun njeriñ mune ngeneel ben buntu rek la moy xol bu set bu connecté wu bu ragal borom bi tabaarak wa ta'ala fofu la ngeneel nek ngeneel duul ci askan du ci xéet duul ci dekk sangam la dekk abo jehlin fogna lu nit gatt gatt xam nga ko abo jehlin moy ki nga xamne sonnalon na yunti yalla muhammadu lol bagn ko lol nono ko lol diko xex lol fum juddo mak fum yaro mak fum dehe mak fuñ ko sul mak lol taana mak gën kon ndeke gëneel duut ci dekk da nga gis ku leena mak la joge rek nga fagné ni rek Omar ibn Khattab la dedet dañuy xaar jikom nu mel da nga gis ku leena mak la jangé rek nga fagné lol daf ko taxa gën dedet dañuy xaar nu mel ku jangé America ci démocratie bu graw ba ci dëkk bu yéme bobu man na gën ki jàngé mak ndax ya nga ma dégg bu baax man na gën ki jàngé mak kon ndeké du dëkk bi du suuf si way jikko yi la suufu xol bi ci lañuy gënanté kon
2: sang bi bimi taggo ak julit ñi daf leen waxone ne ngel la na ngeen baye seen xel seen bakkan ak seen alal na ngeen ko arta na ngeen ko fonk xolal ñun ni ñi torenté bakkan legi xolal ni ñi jëlanté alal legi ci banexi bakkan ci num la nexé ci manipulation ci kenn xamut bak lekanté alal ci num ñi nexé sétal bam ko doon wax ak legi djuni at ak ñenti témer at yi top sallallahu alayhi wasallam arab bi ci arab yi la bok mune arab bi mom la ñëkke la fadla li arabin ala al ahjamin arab bi geulut kuy lak ak lak bo meena am parce que ajam moy kep ko waxut arab rek arab ajam la lay tuddé mune gënante amut du chinese bi mo gën indien bi duut indien bi mo gën de nga russien bi gënut américain bi américain bi gënut anglais bi gënut tuba beek nit ko ñuul gënante amut yentu yalla muhammad taxaw di xamle li ci harafa di wax ne gënante amut ila bi taqwallah kon kuy kelifa war nga bay sa xel bu baax ki taqwallah bo wa taqu fitnatan la tusibana alladhina zalamu minkum khassa 25 ci anfal borom bi neena na ngeen ragal fitna lepp lu ngeen jappale bu ngeen ko waxe mu yëkëti fitna na ngeen ko daw ndax fitna mom li problème bi moy daf dut em ci kiko taxal bu ñëwé ku ci doxu doon dara man na ci am motax dekk yi nga xamne ñi ngi xex am fitna tay xalé ya bëggona jàng mënu ñoo jàng maggé li ci neeg ya mënu ñoo genn ñi ngi ci problème ko xam li da nga moyti ne ku fitna nañ bay suñu xel bu baax fan yi dégg nañ bu dé ci politique bi la dégg nañ kelifa yu wax joom lool joom te yu reey ci walé tribe de nga tribalisme djum lol waye budé ci walu diiné la dégg nañ fi bu yagu rek imam bu taxaw ci kaw minbar di wax ba tuddu xet fuñ mujjii moy tok di waxtaan muy djéggulu waye sëriñ bi bala nga égg ci djéggulu yow fi nga taxaw muy ci kaw minbar bi momulok minbar bi minbaru yalla la yoonentou yalla muhammadu moko jité mom nga fa outu borom teggine ji do am yar do am teggine minbar complete yunt yalla muhammad togu yunt yalla mat hetu yunt yalla mat qala allah wa qala rasul point nit ñi tok ci souf ngay wax jappal na ñoo la gën yow imam bi nit ñi tok ci basang yi di la xol ngay wax jappal ni ñi ñoma gëna xam te ñoma gëna jup suma len rawon sax ñoma gëna jup jappal lolu xeer wu ne jappal na ñoo la gën ko gis ci mbedd mi bul xol limi lak ndem dom adam rek la jappal ne ki même bu dohur julli sax ñu man la gën même bu dé sérata mbam la yoré nga yoré pajero bu jël ay millions jappal ne mo la gën manam nit ki nay japp lolu moko gëna mëna dimbalé waye fal nañ la imam ci mbedd mi man nga xala law xala rasul yow nga commencé naw melni ku japp ne ya gën dom adamay mistake nga mbolo muñ la o ba nga ñew ñi xajal la yoon nga tok amal kersa nit ku bax buñ la téralé da ngay am kersa yunt yalla muhammadu daf daan wax muné mom nit ñi yépp xam nañ né mom jaam la sang la waye bu nekké jaam ci lay gëna contante ci bu nekké jaam moy kéñ moy bu nekké jaam moy bu nekké ci ron yalla nek fa jaam day neex waye bu nekké sang moy bu nekké ponkal nga xamné xéddu yépp ci ronam day am kersa nit ku bax buñ la téralé sax ba jox la togo wala ñi téral la ba téral la ci mbolo mi da nga wara seug am kersa delu ci sa bop né man lan la gëné nit ñi ba ñi may téral ni lutax nit ñi tek ma ma nek imam ni li dal natula ci man waye ab imam bu taxaw ci minbar melni ya gën nit ñi di wax bay dugg ci lo xamné amu benn njëriñ lo warona ay yow nga jitu ci njumte yu reey yoyu muy am ci imam wala muy am ci ku jité walu politique bi nañ ko baye xel dama daan togn leg leg sama mbokki banjuli sama kan lañ dama len daan wax na len desane fo togo ngi da nga man banjul man xana xamal ne banjula dekk banjul pire su ko defé ma len xana xamal len ne kañe banjir lañ dekk lolou dama len ko daan togné manam gambi la bëgg wax ne ñun ñëf lañ dekk ñun ñëp gambi lañ dekk ba ben bu fekkone nit ki dekkul gambie sax doom adama bi bu dekkul won gambie sax waye doom adama la nit la xama xamul ne dekk yi dibolo yeb gané ko dibolo gan ñooñu ngay xalaat dañ leen génne duñ leen génne gan ñooñu ngay dal ci seen kaw xanaa xamul ne gan ñooy développ dëkk gan gan bu dugg si ci dëkk barke bu bëri lay isiwaale barke léeg-léeg nag gan mën naa dugg si isiwaale lu bon waaye bu boobaa sécurité bi ñoom ñoo koy toppatoo jéem koo lijjanti waaye nag gan bu baax bu duggee ci dëkk day isiwaale barke gan day développ dëkk amérique gii li muy développ yëpp gan yee ko développ ñoom dañoo ubbi seen bunti yi rek ku dugg rek bokk nga léegi lañ ko xaw a jëfeel waaye bu njëkkoon ku dugg rek bokk nga loolu moo tax seen dëkk ba dem kon njiit bu diina ak njiit luy wax ci politique fuñ la mën a oo na nga suuraale jaami yàlla yi ak wax loo xam ne bu ëllëgee da nga ko man da nga ko mën a def ak moytande ko tàqale xeet wi ak di tuumaal jaamab yàlla bu defut dara waaye suñ politique yi léegi tuumalaante la tuumalaante léeg-léeg ñu fay benn waaye bu nekk ci TikTok bi sax nga xam ne péjam bi ñu bëree koy seetaan ñi fay ko xaalis sax mu commencé dal ci kaw nit wax ci moom lu ñaaw a ñaaw a ñaaw ndax am na ñoo xam ne ni daanaka animal lañ rek lu leen neex wax seen yoon nekku ci amul dara lu ñuy daw ragaluñ dara amuñ kerse ci dara te wallaay doomu aadama bi dafa war a am kerse làmmeñ bu demee bay jog li muy wax dafa war a nekk defer kon ku ci sama mbokki imam di taxaw ci minbar maa ngi dénk sama bopp di la dénk ne minbar yi moomuñ ko te ñi ñi fa teg ñooñu gën nañ jàpp loolu te bëri na ci ñu toog ci suuf ñoo la dàqaa jàng gën laa xam li ñuy li ngay wax ñiy refetal xutba yi di delloo jaami yàlla yi ci bennoo nekk benn dimbalante su fekkee ci politique bi ngay yëngatu opposition nga wala ci mbooloo mi jiite réew mi nga nekk bu la alal jey bu la alal jey bu la mbooloo jey ba nga wax loo warta wax luñ la yuuxu yuuxu luñ la tëggal tëggal luñ la feccal feccal boo demee ba jël may bi ñu teg la microphone yi jox la dinga teg la mobile yi di la jël caméra yi di la jël sooy boo nga xam ne yow ñaa ngi dugg ci bunt bu xat nga bàyyi sa xel ci li ngay wax ndax wax jooju li ci gën a garaaw mooy sa doom yi buñ ñëwee danañ ko seetaan sa sët yi buñ ñëwee danañ ko seetaan sa sët sëtaat yi danañ ko seetaan ba ci sa téeméeri sët sax mën nañoo seetaan wax ji ndax ñu ngi ko denc ci machine yoo xam ne du effacé wu mukk kon est ce que kalifa gii wax du bàyyi xel li muy wax nañ di refetal kàddu yi nañ bennal jaami yàlla yi kan moo gën ci nit ñi ci gën a ragal yàlla waaye ñun doom aadama yi yépp fan lañ jógee ak fan lañ jëm moom laay jeexalee kàddu gi programme bi mooy lan mooy suñ maam yi bokk giñ bokk maam bokk baay bokk ndey bokk googu nga xam ne doomu aadama yépp ku dee kuy doomu aadama rek ñoo ko bokk ki ñu gën a xam moo ko leeral mooy ci alquran mooy yàlla tey da nga mën a am benn géwél bu ñëw na la diway sa maam diw moo xeexoon xeex sàngam moo doon imaami sàngam bi moo jiite woon réew mi nga kontaan may ko xaalis géwél boobu li muy wax ci yow lu tuuti la xam nga ki la xam dëgg mooy ki la amal mooy yàlla nañ ko déglu moom yàlla mu wax ñu ñun ñooy kan imaam bi na ma déglu ci la bokk mbooloo mi kiñ jiital mu nekk ci kanam alkaali bi président ministre député borom alal ji ku ñàkk ki loo mën a làkk dama ne nañ déglu borom bi mu wax ñu lan mooy suñ maam fan lañ cosaanoo nga dellu ci suratu muminuun lan la borom bi wax walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin suñ maam ju njëkk ji yàlla nee na mooy suuf suñ maam ju njëkk ji mooy suuf am na kenn ku génn ci suuf non ku faatu ñu delloowaat ci suuf du wut alal ji du parti politique bu mag bi du mbooloo mi la topp du maa jiite réew mi du maa jiite jumaa ji du dara benn cosaan la yàlla nee na walaqad khalaqna al-insana insan xam nga nit nga ci nga bokk min sulalatin min tin pota pota boo xam ne dafa njëkkoon a nekk suuf bu nooy ñu tooyal ko ba mu kaasu ba gannaaw ga ñu tooyal ko ba mu nekk ban ba gannaaw ga ñu tabax ko sa cosaan daal pota pota la mooy maam ju njëkk ji suñ cosaan a ngoog moo tax li ci kaw suuf yépp suuf la te balaa ngaa xam ne suuf la bu fekkee amoon nga wéy jur wala amoon nga ay kilifa yu jiitu woon lu mat fukki at demal nga gas seet leen ndax da nga leen fa fekk karakaas nga fa dugaloon seey na suuf la ñun ñëpp foofu la ñuy mujj lu moto bi refet refet lu keur gi refet lu lal bi yaatu yaatu lu aya condition ni no sedd sedd lu lek gi neex neex lu soxna ci refet refet dara laxas rek duggal ci bir souf musee lol la alquran di wax yalla neena yeen nit sen mam ju ndek ji moy souf kon yaw mi don wax ci mbiram xet ya mom yobbal bobu ñaaral li mam alquran ne summa jahalnahu nutfatan fi qararin makin mune gannaaw gi nak dana commencé di amala dom adamay way ñi ngi joge ci ndoxum goor tokantu manni ndox muñ ségué ci lekkiti goor ak lekkiti jigen bi nek ci ndigal goor bi nek ci dendi bati jigen ndox yoyu mom lañ jaxassé min nutfatin amsajin nabtalihi ci suratul insan fa yalla di xamalé insan mune ñaari ndox ila bolé ndox yoyu moy suñ ñaareli mam moy tokantum manni nga xamni bu genné bu la lalé sa nga raxasu ñaari li mama ngok ken gennul ci kontel mami bu baax parce que dur man may wax mami waye suñ mami gewel bi gëna xam ñep mom moy wax ñi bal ma ci tur tur wi pour nga dégg ko motax borom bi tabaaraku wa ta'ala moy wax néna ñaari li mam moy tokantum manni yow mi dor deun yow mu taru mi yow borom alal ji yow borom neeg bu rafet bi yow mi japp ne ya gën jami yalla yi yow mi takal nit ñi tafriqul unsari sa ñaari lu mam moy tokantu manni nga xamne goor gi ëmbon nako lu yag mo hoyef parce que mom halamul arwa le hum bu motax waye kera bam ko genné jox ko jigen ji mo wara ñew ci asba ci le 10 nak jigen gi dal di ko humbu yeg ne ëmbu na dara koku moy ñaari lu mam summa qadahna top ñu bind ñun yalla nut de nga nut fatan halaqatan tokantum manni bi ñu mujj def ko mu nek lumbu deret moy deret ju tik legi dotu nek manni way deret ju tik la kon deret ju tik moy sa ñettelu mam suñ ñettelu mam moy deret ju tik ju way deret ju bolok fa qadahna halaqata mudqata legi ñentel imam ñewna moy deret ji mujjina nek suxu ndawal deret ji nekkan na suxu ndawal moy yap koku moy ñentel imam fa khalaqna al mudghata izaman legi nak juromel imam ñewna moy ñi jël yah yi di rof jël yah yi di rof ci ndawal gi ñi jël yah yi rof ci ndawal gi fa kasawna al izama al lahma ndawal gi mujj nek ci kaw yah yi nek ci biir ndawal gi mur ko muy halamul asba nga taxaw dal di feñ gis nga mami ben par ben yeeng nga mami sama mam sa mam sa mam sa mam mami kenen mam ya ngok yalla koy wax suma anzana wa khalqan akhar ñi taxawal ko nak mu nek nak legi benen bindef li ñeke won ci tokantu manni mujjon di deret dem bam yag mu tik dembem yag mu nek suxu yap dembem yag ñi jël yah yi rof ci hodde ko ndawal gi legi kay xam nga ne kon suma ansakhna wa khalqan akhar legi kay benen bindev la taxaw na ci benen halam su ko defé roho yi dal di duggu ta moy ñetti xéti roho yi dal di duggu mu nek jam bo xamne ki lañ soxlo won rogu ñek gi moy bi doon yëngatu ci biiru ndey ji mu yëg ni amna lu mu ëmbu roh ak ñaaral moy bu démé ba am xel di xamé roh ak ñettel moy mo xam boromam tabaarak wa ta'ala kon fa tabarakallahu ahsana khaliqin yalla neena mu ngi ni waw yalla neena mu ngi ni rafet na lol luma bind mu ngi melni ku tabax keur ba pare nga taxaw fa ni ah way keur gi ma tabax rafet na kon yalla neena fa tabarakallahu ahsana khaliqin affaire bi rafet na waw yalla magna te lim bind rafet na taruna muy nit nit koku nak moy taxaw ndeysan da fay dema dem ba nek khulukat bu mak gis bopam alal je wala askan ba wala dole je wala lu manado da fay dem ba waxatu mo xuluk nit ñi wa yalla lay xulul legi yalla day defante ak yalla ta alquran waxnako ndaysan suma innakum ba'da salika lamayitun du yag dara rek roho ga genn tank yena lacc loxo bana lacc beuri yena xol gemeñ gi ñi mehal dal di raxas dugal ci bir suuf suma innakum ba'da salika lamayitun suma innakum yawmal qiyamati tubhasun bis ñew rek nga delu jogat 16 ci suratul mu'min kon khairukum khayrukum li ahlihi ki gën moy ki gën ci nit ñi dom adama du gënante ci

0: jërëjëf mbokk yi ba tey rek ñu ngi ànd ak yéen fii ci Bible Light Mosque. Xam naa ne dinañ ànd ak aw Matar aw di Bilal bi fii ci juma bi pour indi ñu lépp lu fi rusee ci xibaar yi yëg yi ak yébaane yi. Ñu ngi leen di ziare bu baax di leen wax jubaa bu baax rek di jégalu rek ci déliance bi ñu defee rek ba tey Bilal la ñuy àndal ci yëgle ak yébaane yi di li fi rosee rek ci julli gi insha allah rabi.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. Ñu leen di ziare ñu dokk li ci bis bu màgg bii yowmul juma ñu ko defee àdduna ñu nekk nag si ndigal imaam ngir door suñu ñaan ci jàngat alquran yi ñaan nañu yàlla yàlla may leen fan yàlla may leen wér yàlla wéral ci digal leen yàlla barke seen xam-xam seen jëmoo ñu def si ñaan bi Fatiha wala xëy na bismillah.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مكي جلسني نجي سانتا برمي تبارك وتعالى كان جو خامني امنا في متامله واي امول فمو ام داخ موم رك سا ايو تام دي ساكو نيمبال سي موم داخ لوخوم لا نيب واي دي جيكل سوني باكار سي موم داخ موي جيغالا كون بي ني توب نا سوني باكار دي موسلو سي سونو ايوب باكن بروم تبارك وتعالى موي كو خامني kepp ko mo baye sa bop nga sanku ken do tut la mana jubal waye ko mu jubal itam nak ken manut la sank di sedene amul ben bour kudul mom de su ko bokale ci nguram di sedene muhammad sallallahu alaihi wasallam dawam la moko tan yoni ko ci nun ci jami yalla yi kepp ko ko nangul nak taxe nga waye nak ko bañal tankunga mokki julit ni tay nu ngi ñew ak yeen ci ben sar ci alquran ñu war ko jangat ak yeen sar wo xamne saru gatt la ci ay batam ndax ñetti aya dong la waye nak mana bayatu lol ndax té sami ambana lepp diiné nung ko jang nak bu dékk ci di ko rom waye nak war nañ ci taxaw di ko fettantal lolou motax imam shafi'i radiyallahu anhu mun sar ngi ni sar wo xamni su fekkone doom adamay taxaw nañ ci jangat ko tambar ko kon mom rek ka donalen doy su fekkone ci benen wax benen riwaya ne dafa ne su fekkone yalla dafa wacce aw sar ci jamam yi budul sar fi rek kon dina doy lolou limuy wane rek moy magayam sari nak waxna len ne moy wal as yalla dafa di wa yalla nak sañewat ci lu ne parce que moko mom sañewat ci lu ne parce que moko mom ñun jaam yi nak sañoño wat ci lenna lu mu ci yalla billahi wallahi taala ci mom rek lañu mëna wat manu ñu wat ci lenen haram na ci nun ñu wat ci lenen borom bi tabaaraku taala ubbe sar yi waat ci jamono ci taayim ci waxtu ngir ne waxtu mooy lépp ci waxtu lay jox borom bi tabaraka wa taala bi muy binda li muy binda sax ci waxtu la ko teg ci waxtu la ko teg bi muy binda asamaan bi muy binda suuf lépp ci waxtu la ko teg motax sunu diine sunu jaamu yalla yeb julli juroom yeb ci waxtu lañ fay def ci waxtu lañ fay def te sunu liggéeyu aduna yeb boko sété benn bu ci nekk ci waxtu la motax waxtu nak lu cher la waxtu lu jara fonk la waxtu lu jara respect la ken waru ko fay yalla ngi wat ci waxtu ne wal as wala ci jamono ne wal as wax ya nak bare na ca way li ñu bëgg wone fi rek ne al asr moy waxtu moy jamono lan la yalla wat mu ne doom adama yepp ñu ngi ci pertange ñepp pertane so emon fofu de kon doona de war lol
waye nak mu seppi ñi nga xamne bokkuñ ci mu seppi len ne bokkuñ ci mu ne illa alladheena amanu be mu dess ñi nga xamne ño gam yalla wa amilu salihat ñuy def li nga xamne mom la yalla santane bayilu mu tere waye bepp jex ju baax ñu diko def waye itam nak di denkante deug tete ci moy waye di denkante itam muñ ñent yi nak lañu bëgg waxtane mbokk yi borom bi tabaraka wa taala bo sété ci waxtu woowu ci la lepp doom adama dugg yeen nga tuk doom adama yeb ci waxtu yoyu ci biir waxtu yoyu lañ ko tank gis nga li nga xamne teranga la bekk loko ci waxtu la waye la ko nakari itam ci waxtu la waye wel ku yaramam itam ci waxtu lay dox waye febaram itam ay waxtu la ci lay dox waye kom komam ci waxtu lay dox waye ñakam itam ci waxtu lay dox terangam ci waxtu lay dox waye torostangem itam ci waxtu lay dox topa yalla lepp mu ngi tanku ci waxtu waw waye itam nak moy yalla itam ci ay waxtu rek lay dox mom itam nelaw doom adama ak lepp luy nelaw ci waxtu la ndax da ngay nelaw ay waxtu ga yewu ay waxtu kon nelaw ak yewu ñom ñepp ci waxtu lañu tanku waye chaque gante ak ewute gor gor lu tam ñaar yoyu ñu ngi tank ci wax waye ndaje bo gis ci waxtu la waye takali ko bo gis tam ci waxtu la jeuf bo gis ci waxtu la tank waye itam tayal ak yoy jax ci waxtu la tank parce que ka tok ligi ci waxtu rek la tok waye itam nak kay business di am tonom te moy profitam ci waxtu la waye pertangi itam ci waxtu la dund ci waxtu la waye de itam ci waxtu la tank kon nak lan lañu mëna tank fofu moy ne doom adama waru kayam gawaram moy waxtu bi nga xamne mo koy omat ci lay war ci aduna pekerok mu jam alaka su ko defé nak waxtu wowo lepp lu mu am mom moko yobay te itam nak bu la nehe nga ne waxtu ci bopam moy be kay lu ba lu ne manam lepp doom adama mana am muy lu ba muy safan ba ci waxtu la dox